0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
1: Mam en hitič, glej, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
2: Daj no.
1: Ja, naredimo za...
2: Morje.
1: Veš, kak veš?
2: Mal.
1: Ok.
3: I love you, babe.